اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. صدق الله العظيم. Institut islamique d'enseignement en ligne par professeur Pape Alassane Niang. Di institut bi nga xamantene da fay jangale ci bir internet bi en ligne lay do. Da ngay tok sa keur wala sa bureau wala fa nga nek fo ne ci adina institut bi fekk la fa jangal la tere bi yalla bi ba nga mën ko lire. Jangal la lepp lo xamantene xam xam la bu aju jum sa diine, tambale ko ci al fiqh al islami. Jangal la tawhid, jangal la hadith, bolé ci lepp lo xamné romb nga ko ci jangum alquran bi ñu wax la lan lay firi. Institut bi ibina ay buntam ñeel képp ko xamné bëgg na jang, bëgg na mëna lire tere bi yalla bi, wala nga mën ko lire ba paré sax bëgg yokku sa alluwé ci xam xam. Institut bi ibina ay buntam ñeel képp ko xamné bëgg na lool, képp ko xamné nak jang mi yitté na la mën nga jokko ñoom ci numéro yi. Jang mi nak liñ ko wax sank en ligne lay doon. Fo meuntina ci adina do bouger fa nga tok ngay tok institut bi fekk la ba fa nga nek en ligne à travers l'internet jangal la sa diine ba nga xam ko ba nga mën ko lire ñu jokko ak ñun jokko institut bi ci numéro yi 78 519 49 80 76 360 54 12. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Baju senap makon adan babakat jau makon adan alasan jau makon adan way pambal sis makon adan.